0: Is Afghanistan the new mining El Dorado? Vast deposits of valuable minerals lie hidden underground. The world needs them, and the Taliban is keen to trade.
1: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق ازی باید میاد شد.
2: پروبلم ایده سوار سی اون کپاب ده سپورتی لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دان سی پیی.
0: افغانستان، the new mining Eldorado, starts October 24th on DW. A hospital in the shadow of war. Joseph Yakoub, the only surgeon in the area, works here. The region suffers from extreme poverty and decades of civil war.
3: They come empty-handed. They have no food. They have no shelter. Most come here from regions that are very far away. People who fled from cities where battles are raging.

0: mining El Dorado? Vast deposits of valuable minerals lie hidden underground. The world needs them, and the Taliban is keen to trade.
1: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق قدیبات میاد شد.
2: پروبلم ایده سوار سی اون ای کپابل ده سپورته لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دان سی پیی.
0: افغانستان، the new mining Eldorado, starts October 24th on DW.
3: Three years after the October 7 attacks, Israel is still living with the security and political consequences. As the country prepares to vote in just under 3 weeks, we'll look at how this terrible event has changed Israel and how it's affected the future of Palestinians in the region.